0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Вы будете нетерпливые и допытливые. З'явится новая цікавость, якая подштурхне до энергичных дзеянняў.
2: Телец.
1: Будет не просто вытрымать напруженный темп гэтага дня. Не спробуйте займаться усімі проблемами одразу, а бярыце нешта одно.
2: Близняты.
1: Верагодны размовы, у яких вас здзівіць альбо тема, альбо паводзіны суразмоўцы.
2: Рак.
1: У вашем асяроддзі можа ўзнікнуць канфлікт, але вам лепшу яго не ўмешвацца.
2: Леў.
1: Зоркі абяцаюць вам многае, але каб выкарыстоўваць гэтыя магчымасці, трэба самому варушыцца.
2: Дзева.
1: Будьце максімальна спакойныя, займаючыся звыклымі паўсядзённымі справамі.
2: Шалі.
1: Падзеі стануць для вас добрай размінкай перад больш значным мерапрыемствам.
2: Скарпіён.
1: Лепшым і самым эфектыўным адказам на ўсе пытанні будзе ваша маўчанне.
2: Стралец.
1: Пачнецца перыяд бесклапотнасці, толькі калі вы самі не будзеце гэтаму перашкаджаць.
2: Казярог.
1: Выкарыстоўвайце свае моцныя бакі, і вы годна выйдзеце з любой сітуацыі.
2: Вадалей.
1: Калі вы маеце рацыю, паўсправы зроблена, засталося ўсяго толькі пераканаць у гэтым навакольных.
2: Рыбы.
1: Энергіі будзе больш, чым спраў. Давядзецца шукаць для яе прымянення. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
0: Радио Могилев.
4: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.